Bikando akamna yamna fazaba yamna su nungaiba message haitare yamna su fazaba amda thabire pam pam labadi manung do erba su songsil laga logadam nisini bikando nang thamire u afamse